0: på Radio Rakel FM 99,3 och detta programmet är en reprise.
1: Kalinaw, kapayapaan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
1: Friede. Mir. Samadhanam. Alafia.
4: Paz. Pace.
1: Aman. Aman.
4: Emirembe.
1: Udo.
4: Barış. Tenişlik.
1: Salam.
2: Salam.
4: Barış.
5: Mir.
6: Güzel.

Ja, det var Rat Cage där från Sheffield. Vi hörte låta Blitz Raid Bombers. Vi hörte också tre låter för det med samma band. Perfect World, Twist of the Vice och Kill the Autocrats. Vi ska till Flash från Baskeland i Spanien. De gäst Blitz för en stund tillbaka och spelade samma 0-2 och Stabber. Det var en väldigt bra konsert och Flash gjorde en väldigt obevisande jobb. De har en ny skiva ute på La Vida S. Unmus. Vi ska spela två låter från denna skiva. Det är Saco de Arena och Mundua Neria Deck.

0: Ça.
1: Yay! David Peel and the Lower East Side där med låta okay. Up Against the Wall. De hade också ska du ha mer än då?
2: Ja, är det inte mer?
1: Nej, inte akkurat nu.
2: Nej, nej.
1: Men du, jag kan la ska vi la Chico's Girl få snacka lite så kan du få en
2: Jag måste ha några grejer.
1: Ja, du måste.
2: Jag måste ha nå då. Du måste ha löpare eller strand.
1: Du, jag ska fixa en rollerblade till dig.
2: Gör det.

Du fick se av Rosie här på bakrummet på Mercury Rhythm Allan Pachita Records och The Soul Adventures på Kompe. Rosie, hon går ut en skiva i fjol, Brata heter den. Tänkte att vi ska spela ett kutt därifrån, Charta di Presentatio.

Kanske var bra då. Vi håller oss i Spanien. Ta ett kutell. Här är Belén Natali från ny singel What the bam bam bam bam med Sir Wilson. And a John of 58 for it.